ki tau hi kotoa pe. Pe kawat foki ko hataha pe o kai ke mo uile lei hono sino, pe ko e maha ki fulu o fatu ta ma ke au pito e lava pe ke mole ai ha mo oi. Ko e faha o kai totong yen ke tek nao tolu o ku ha atu ilalo, ae ko e faunga ente nao ma uai e fainga maari e ko e ni pe ko e huhu malu I ko e ni. Ko e huhu malu I ko e ni, e lava ie ke malu ia e nao tolu ko ia fautu I he flu, o kai totong ia ka tek nao tolu o nao fu o fie ma uvi vidi, mo fainga fuange ke ma u, ae fainga maari e ko e ni I ho community. O tai totong mak nao tolu ko ia aku lahiangi I he tawono ni ma pe lahiangi, ka kai te sine feitama, ko nao tolu ok mao e ha maha tauhi, mo nao tolu ok nao mao tokone ki ha maha ki whakaatamai. O ki kai, ka pao ki kai ke, o ke ihe ngahi kulupu, pe ko ka kai ko e ni, e lama pe ke ke kau mai ki huho malu I, ka e totong ia pa angai wanima ki pa angai whanima. Ko fe fe tu te alu ki ai, ko toke ta fa family, toko GP, ko ho a fale talabai, pe ko e pharmacy, pe ko e toko taha, toke ta ko ia iho community. E lama pe ke puka e ne interneti, he online, ko e ngahi whamatala, e ma uia I he information health, New Zealand book vaccine, pe telefoni ki he sika Noa Valngeau, Ua Valu, Ua Hiva, Ua Ono, Pea Mehemoni Te, ki he whalai te, ta in Valu to Noa, ki he anima e fiafi. Ko e wha o se, ka pa o ke puke, ko e whonga en ke lava o toko ni ai koe ke mo uilelei. E lava pe

Aí é como eu me amei aqui, é. Deu rola na equipe. Não, tu ia retocar tudo, quando a tafitu. Quando eu tenho mim, tô de militar aqui, é valupe. Como me amei que tá o proclama com ia. Eu me re Wellington Access Radio, tá no ano pointa FM, tá o proclama fatonga com o Iloco Leo. Oi, carinho, fana fana. E vai a marigo ni te o atrai a ngongo ko ma a taki mai ki to e ka hoko atu a nge ko e me na e fa hoko atu tai tu na ola ane na yange I e programa ko e me ma yuf ko e to e ma taki mai a programa ko e ni pe mi a news ko e pe mi e programa ma ui ai pe a ma inga ke iai ha ngahi palani ma teu teu ke ha hoko ha fatu tamaki. Ai e koe emergency management plan ki e whamiri utonu mau peki a ha palani. Pia koe ua, koe wiki whukone o ku whamama whai, e toka o makehe ki he mauilere koe a e matua tangata, ai e ku iloa koe koe health warrant of fitness, pe koe warrant of fitness ki he e tau mo uilelei, ki he tau tolu matua tangata. Hange peia, koe taimu tau tokanga I ke whapapau I uku iai ha warrant of fitness e mea lele ke ngofua ene lere hala. Ka paurewa ku tau tokanga pe ki he tau melele, kutonu pe ki tau tokanga ma kehe ki he e tau mo uilelei. Koe palani koe ni ki ha hoko ha mea fatu pake, mahu inga mau pe ke iai ha palani ki nau toro kou gaya nau maha ki tau hi fie mau ke mateu teo mau pe o ku mau e foi akau ka pai ha taimi ke iwe koe te ae ko hi ko ha ta fea pe ko ha tsunami pe ko ha ngahi mea ke he pehenge koe mofu ike koe koe a wha a hio hio pe koe a pomu ngai fatu ta maki he ke he pehenge koe tau ongona ngai ahoe ni tau e ngai funua lai I maman koe ak maho inga maupe ke mateu teu ai fo I akau ki nao toro koe koe na maak tau hi Iai pia moha UIT, moha Tohi, whekau aki pia moha u medicine ko ia e te whoi akau te almo ia. Ui ka ai pia hane moreo ku lawa pia mao ai Tohi ke te mao aki te whoi akau. Ai ak mau inga ke iai e te IT, piko e te passporti. Ai pia mau e teu teu mau ngahi fo I hina wai, lawa ke osi ha wike pe taha pe ua, ngahi mea utu ki he telefoni, wala maa whana, iai pia mau ukafu.

0: dicere o que fofono pelere ihu tare kula pe mama he mata pe ko mofi ma lo lo pe apika ke fitu tak telefoni ki to pa fa famili pe ko line telefoni ki mo ilere iko no valunea uono tahataha ono te nau fare iko ke mea ke fai tau ngau ifa tahare pe tau ka fataha yo no ta ofi ma fola go ni sem bisere pe hu malu ai fa hinga u fi ma go ni ke hu malu
1: ko ia ko mo to me mai ki a Williami tu tone to ke ta ta ta ko to ke ta i ma la mo u e ni o mai ai fa re ko ia ki mi sere ko i pe ko ta ta mi de o ta ta fas Osko ya pia te whae ato ki popo no no pia mi he wholofora ama ki tau tolu. Koe hiwa te u te o atu koe malo e o atu ia e Nani se lomu tafo'o, tene o hate fuhiva ko ia, ma lomu asiso.